0: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
1: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg.
2: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
3: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
4: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
5: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови и аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
6: Мило, защо има тенджера в хола?
7: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
6: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
7: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
8: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
8: За морето!
10: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
11: Човек обича само веднъж.
10: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.

0: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: Вкус и качество от Италия?
6: Да, възможно е. Във Via Thracia Food.
5: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки изцяло внос от Италия.
6: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
5: Via Thracia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център
6: и в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
7: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Тенденция за понижаване на нивата на фините прахови частици в областите, засегнати от големия пожар в Сърбия, София, Перник и Кюстендил. Това отчитат автоматичните измервателни станции. Във вторник огънят предизвика сериозно задимяване в части на Западна България. В столицата по обяд бяха отчетени двойни стойности на концентрация на вредните частици. Следствие на вятъра обаче нивата им спаднаха. Регионалната инспекция по околната среда и водите София и Изпълнителната агенция по околна среда продължава да следят в реално време развитието на ситуацията. В Кюстендил, според данните на Air Quality, качеството на въздуха е под опасните норми. В Костинброд се подобрява, но все още се отчитат близки до опасните нива. По данни на Министерството на околната среда и водите в Драгоман, още вчера уредите показват, че няма завишение на вредните емисии. За допълнително проследяване на качеството на атмосферния въздух вече е поставена и мобилна автоматична станция до сградата на общината в Драгоман. Топлофикация Перник отложи плановия ремонт на топлопроводната магистрала Юг вместо в първоначално обявения период от 24 август до 5 септември. Дейностите по подмяната на компрометиран участък от топлопреносната мрежа ще бъдат извършени в периода от 31 август до 14 септември. Засегнати от ремонта ще бъдат 65 жилищни блока в квартал Исток, които са разположени от южната част на вътрешноградската магистрала. Топла вода няма да има и в три училища и две детски градини. В обсега на ремонта попадат още административни и фирмени сгради. От дружеството молят гражданите да не извършват самоволни манипулации в абонатните станции, докато тече ремонтът. Бившият министър на отбраната на Украина Михайло Фьодоров призова за президентски избори. Това е първият подобен призив от високопоставен украински политик от началото на войната. Той заяви, че демокрацията не може да бъде държана като заложник от Русия и поиска механизъм за провеждане на вод по време на война. В момента това е забранено заради военното положение. Той беше освободен от поста си през юли на фона на разногласия с военното ръководство. Решението предизвика протести в негова подкрепа в Киев и други украински градове. Сега той говори за системна криза в управлението и корупция, която според него пречи на военните усилия. Фьодоров не заяви дали самият той ще се кандидатира. Украинският президент Володимир Зеленски за сега не е коментирал темата. Българският шампион Левски и гостуващия АЕК Атина завършиха 0-0 в първия сблъсък помежду си от плейофите на Шампионската лига. Двата тима изиграха равностоен матч пред близо 40 000 зрители на националния стадион. Така развръзката остана за реванша в Гърция след седмица. Той ще се изиграе следващата сряда. Левски не участва в групите на Шампионската лига от 20 години. Тогава жребият ги събра с Барселона, Челси и Вердер Бремен.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес студеният атмосферен фронт ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има промалива облачност и на места там ще има валежи и по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 28 и 36 градуса. В София около 31, в Пловдив 34, във Варна на 29 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 24 до километър 27 посока София се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Също до днес движението при Мухово от километър 44 до километър 46 посока Бургас трябва да е с повишено внимание поради обезопасяване на пътни участък в аварийната лента. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка от километър 407 до километър 420 25 в двете посоки, трябва да е с повишено внимание поради изсичане на храсти. Също така шофьорите трябва да са внимателни и при километър 34 посока София поради обследване на анкерна стена. По автомагистрала Струма до 18 часа днес движението от пътен възел генерал Тодоров посока граничен пункт Кулата при километър 159 е ограничено поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Ограничение има и по автомагистрала Марица в участъка до километър 19 в двете посоки поради косене на тревни площи.

0: Crazy Days те очаква в ЕМАК. Гръбни оферти като самопръсначка с 4 пълнителя жилет ProGlide Wefa Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care Higgs XXL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Lidl ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3 евро и 59 цента кило. Свински кремвирши за 99 цента с Lidl Plus. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Lidl. Заслужава си.

0: 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от DZI с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
1: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg. Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
2: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България.

0: Търсиш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
2: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
1: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
2: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
1: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
3: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
4: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: С книжарници си Ела и Сиела.com ще нарисувам света.
7: Ще открия нещо ново.
6: Ще бъда по-организирана.
7: Е, поне ще опитам.
6: С Сиела на училище.
8: Бъдещето започва от днес.
9: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
1: Това лято светът се промени.
10: We're faced with a threat
11: that can be anyone.
1: Завинаги.
12: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing. That's my responsibility.
1: Spider-Man, нов ден, вече в кината на 3D, дублиран и субтитриран.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
4: Дядо, обичам те.
5: Какво?
4: Казах, обичам те.
2: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
6: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града, готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
7: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
11: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
12: 0 на 0 и започваме на чисто.
13: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... Нещата се подреждат.
14: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
15: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
14: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
15: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
14: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.

0: Радио 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Министерският съвет ще открие нова процедура за подбор на български европрокурор, става ясно от дневния ред на правителственото заседание днес. Първата процедура беше открита миналата година. Специална комисия тогава излъчи трима претенденти. Двамата делегирани прокурори Димитър Беличев и Михайла Райдовска и обвинителят от Софийската районна прокуратура Пламен Петков. Те бяха одобрени от правителството на Росен Желязков и кандидатурите им бяха изпратени на компетентните органи на Европейския съюз за последваща селекция. Служебният кабинет на Андрей Гюров оттегли трите кандидатури. След обжалване съдът отмени решението. Настоящият министър на правосъдието Николай Найденов обаче даде да се разбере, че кабинетът ще обяви нова процедура. През следващите дни продължават частичните ремонти по автомагистрала Струма при пътните възли Петрич Мелник и генерал Тодорово Ново-Кономлади в област Благоевград, съобщават от пътната агенция. Днес до 18 часа ще продължат дейностите по съоръженията в посока Кулата. При пътен възел Петрич Мелник, посока Петрич, движението ще се пренасочва по обходен маршрут. Ще се ограничава движението и на другата точка за ремонтни дейности при 159-я километър посока Кулата, където също е виден обходен маршрут. Проверките по външните граници на Германия ще бъдат удължени с 6 месеца до средата на март следващата година, съобщи ДПА, цитирайки говорител на Германското вътрешно министерство. Министърът на вътрешните работи Александър Добринт вече официално е уведомил Европейската комисия за решението. Той изтъква аргумента, че събитията по външните граници на Европа показват, че борбата с нелегалната миграция все още изисква гранични проверки. Мярката беше обявена още в края на юли след събитията в Северна Африка, кога като десетки хиляди мигранти пресякоха времено границата от Мароко към испанския ексклав Селута, макар и по-късно почти всички да се завърнаха обратно. Въпреки че съгласно Шенгенското споразумение границите в рамките на Европейския съюз по принцип трябва да са отворени, Германия извършва проверки по всички свои граници от септември 2024 година насам. Астронавтът София Дене остана първата французойка, излизала в открития космос. Тя беше част от операция на Международната космическа станция във вторник. София Дене участва в смяната на антена Космос-Земя. Тя е критична за връзката на НАСА за предаване на данни и осигуряване на високоскоростна комуникация между Центъра за управление на мисията в Хюстън и Космическата станция. Поради забавяния в мисията, астронавтите не успяха да изпълнят задачата си до край. Те не смениха антената и трябваше да прикрепят преди да се върнат на станцията.
0: Времето с Радио 1.
2: Готе по пижама, готе на дивана.
3: Мебели Нани.
2: Готе когато ти е удобно.
1: Днес студеният атмосферен фронт ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има промалива облачност и на места там ще има валежи и по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 28 и 36 градуса, в София около 31, в Пловдив 34, във Варна на 29 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 24 до километър 27 посока София се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Също до днес движението при Мухово от километър 44 до километър 46 посока Бургас трябва да е с повишено внимание поради обезопасяване на пътни участък в аварийната лента. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка от километър 407 до километър 420. 25 в двете посоки, трябва да е с повишено внимание поради изсичане на храсти. Също така шофьорите трябва да са внимателни и при километър 34 посока София поради обследване на анкерна стена. По автомагистрала Струма до 18 часа днес движението от пътен възел генерал Тодоров посока граничен пункт Кулата при километър 159 е ограничено поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Ограничение има и по автомагистрала Марица в участъка до километър 19 в двете посоки поради косене на тревни площи.

0: have we got news for you.
1: You better listen.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
3: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови с новата цветна карта на Infinimix.бг.
4: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Кор за 25 евро и спортни обувки Nike Curve Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
5: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
6: С медийната подкрепа на Радио 1.
7: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
8: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
9: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
8: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
9: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
8: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
10: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на Zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
11: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.

0: Градински дивани. Летен комфорт от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Renault Symbioz. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Symbioz с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Стоп!

0: Шопинг Т5 Миаманте. Празнувай с нас.
1: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенце Родопа Троян, кебапченце Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на Открито.
2: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Индия.
6: Виетнам.
5: Лаос.
6: Камбоджа.
5: Мянмар.
6: Тайланд.
5: Шри-Ланка.
6: И Малайзия.
5: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Мило, защо има тенджера в хола?
9: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
8: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
9: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
10: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
11: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
12: Ще открия нещо ново.
13: Ще бъда по-организирана.
14: Поне ще опитам.
15: С Сиела на училище! Бъдеш!

0: за класика. Радио 1. Със съдействието на
1: Матраци Тет.
0: В хармония с теб.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Правителството ще обсъжда днес организацията на президентските избори, насрочени за 25 октомври. Министрите ще разгледат и доклада за касовото изпълнение на държавния бюджет за първото полугодие на тази година, съобщих от пресслужбата на Министерския съвет. В дневния ред е заложено приемането на няколко дългосрочни стратегически документа, сред които планът за действие за периода 2026-2030 година към Националната стратегия за финансова грамотност, Националната концепция за регионално и пространствено развитие, както и програмата за подпомагане на българските общности, организации и медии в чужбина за следващите две години. Кабинетът ще направи цялостен преглед с цел актуализация на цените и услугите в почивните бази, хотелите, спортните, спа и образователните центрове, стопанисвани от изпълнителната власт и държавните предприятия. Сред ключовите социални и инфраструктурни точки са отпускането на допълнителни трансфери за общините за компенсиране на разходите на родители, чието деца не са приети в държавни ясли поради липса на места, отчуждаването на имоти за изграждането на железопътния участък Видин-Метковец, както и създаването на Междуведомствен координационен съвет за Националната детска болница. Днес и утре движението по магистралите Струма и Тракия ще бъде ограничено поетапно за около 20 до 40 минути поради подмяна на тол камери, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Днес ограниченията засягат Струма в област Благоевград. Дейностите се извършват в двете посоки до 16 часа и 50 минути в районите на Покровник, Долна Градежница, Сандански, Дамяница и Мари Костиново. На 20 август от 8 часа се променя движението по Тракия в област Пловдив, Прица, Лапица и Радиново. Наскоро подобни ремонти имаше и по автомагистрала Хемус. От АПИ апелират за повишено внимание и стриктно спазване на пътната сигнализация. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп съобщи, че отлага за 3 дни новите мита от 50% върху вноса от Канада, които трябваше да влязат в сила днес, предаде агенция Reuters. По думите на Тръмп, при условие, че документите бъдат финализирани, Съединените щати и Канада имат сделка. Според търговския представител на щатите Джеймисън Гриер, новите 50% мита трябваше да засегнат канадски внос на стойност около 20 милиарда долара. Те трябваше да влязат в сила на 19 август, 30 дни след подписването на указа от американския президент. Испания достигна рекордно ниво на държавния дълг от 1 трилион 760 милиарда евро през юни. Националната банка отчита увеличение от 4,2% спрямо същия месец на миналата година, предават световните агенции. Въпреки отчетения исторически връх, съотношението дълг към брутен вътрешен продукт се е подобрило. Този показател е спаднал до 101,5%. Според данните на Централната банка на Испания, най-голям дял от дълга се пада на правителството в Мадрид, общо 1 трилион 600 милиарда евро, което се равнява на 92% от националния брутен вътрешен продукт. Същевременно дългът на системата за социално осигуряване е нараснал с близо 8% до 136 милиарда евро.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес студеният атмосферен фронт ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има промалива облачност и на места там ще има валежи и по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 28 и 36 градуса. В София около 31, в Пловдив 34, във Варна 29 градуса.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Лидъл Плюс. Свински ребра с Пея Рипс с марината за 6 евро и 79 цента килограма с Лидъл Плюс. 2 литра прясно мляко Верея за 2 евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2 евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
3: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
4: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
3: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
4: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
3: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
7: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
8: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
9: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
10: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
9: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
10: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
9: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
10: Точно така.
9: А може ли да си вземем и Коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
10: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
11: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
12: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
11: подпомага здравословното храносмилане.
12: Допринася за нормалното усвояване на храната.
11: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
12: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
11: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.

0: Вече ти се бе.
1: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
2: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
3: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
4: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
5: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
6: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
4: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
5: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
6: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
7: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
8: Радио 1. Класическите хитове.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.

0: дето има всичко.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Ей, байристо, дойде и той време. Скарата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
3: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural. Колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение. С високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс с витамини и минерали. Beauty Natural. Създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
5: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
6: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
5: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
6: или телефон 0894-650-370.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно! Става дори и за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
9: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
10: Мамо! Едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
10: За морето!
12: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
13: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
12: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
13: Екватор БГ.
14: Автокъща Милениум изкупува!
15: Какво изкупуваш, бе, момче?
14: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
16: Как се казваше новата игра на внук?
17: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
18: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
19: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм. И литър прясно мляко УХТ К-класик за 99 цента. Kaufland.
20: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Общо 180 пожара са потушени в страната през денонощието. Един човек е загинал, пострадали са 4, съобщават от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Противопожарните екипи са реагирали на 238 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 32 пожара, от които 9 са били в жилищни сгради, един в промишлена, 10 в транспортни средства, един в горски масив. Без нанесени материални щети са възникнали 148 пожара, от които 95 са горели в сухи треви и храсти. Извършени са 43 спасителни дейности и помощни операции, от които 10 при катастрофи в транспортни средства, както и в други ситуации, в помощ на различни структури и ведомства и в съдействие на нуждащи се хора. Регистрирани са и 15 лъжливи повиквания. Столичната община въвежда временна организация на движението на 20 август през нощта заради планирано миене с автоцистерна на транспортните подлези при Лъвов мост и Ситняково. От 00:30 до 2 часа през нощта ще бъде напълно забранено влизането на превозни средства в южното пътно платно на подлеза на булевард Сливница при площад Лъвов мост. Веднага след това от 2 до 5 часа ограниченията ще обхванат и подлеза на булевард Ситняково и булевард генерал Данаил Николаев. Измиването ще се извършва под прекия контрол на столичния инспекторат, откъдето призовават всички водачи да шофират с повишено внимание и да се съобразяват навреме с поставената сигнализация по затворените маршрути. Франция експулсира двама ирански дипломати в отговор на задържането на френски служители в Техеран, съобщи ДПА. Френският външен министър Жан-Ноел Баро обяви служителите на иранското посолство в Париж за персона нон грата. Мярката е реакция на инцидент от преди месец, при който иранските сили за сигурност задържаха двама френски дипломати за няколко часа. Те са отговаряли за програми в подкрепа на местното гражданско общество, включително за артисти и изследователи. Баро определи случая като сериозна заплаха и нарушение на дипломатическия имунитет. В телефонен разговор иранският външен министър Абас Аракчи нарече действията на френските служители непрофесионални и настоя за спазване на законите на страната домакин. Израел официално оттегли подкрепата си за преизбирането на Джани Инфантино начело на ФИФА, съобщи Guardian. Ходът на Моше Зуарес, ръководител на Израелската федерация, провокиран от спорния план на Инфантино за продажба на дялове от световното първенство на частни инвеститори и последвалото уволнение на оперативния директор Кевин Ламур. В официално писмо Зуарес подчертава безпрецедентна криза на доверие и дълбок принципен разрив в глобалното управление между УЕФА и ФИФА. Това е пореден удар за Инфантино, който инвестира сериозен политически капитал в опити за сближаване на спортните отношения между Израел и Палестина.
0: Времето с Радио 1.
2: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: В следобедните часове над южните и североизточните райони ще има промелива облачност и на места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно облачността над по-голямата част от страната ще намалее до предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури днес ще бъдат между 28 и 36 градуса.

0: или учебникът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Ваклин груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
5: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
6: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис. Бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
7: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
8: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
7: подпомага здравословното храносмилане.
8: Допринася за нормалното усвояване на храната.
7: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
8: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
7: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
9: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
10: 0-0 и започваме на чисто.
11: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... Нещата се подреждат.
12: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
13: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
14: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
15: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
16: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
15: А ако си докарам дървеници?
16: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
15: А кой може да поддържа входа и мазетата?
16: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
15: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
16: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любви. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
17: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма и 125 грама български боровинки за 99 цента с Lidl Plus. Lidl, заслужава си.
1: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Как се казваше новата игра на внук?
6: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
5: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
7: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
8: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
9: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
10: Човек обича само веднъж.
9: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа. Премиерен сериал. Подиема Family.
11: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: Това лято. It's Spider-Man! Светът се промени.
13: We're faced with a threat
14: that can be anyone.
12: Завинаги.
15: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing. That's my responsibility.
12: Spider-Man Нов ден. Вече в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
16: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
17: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
18: Кой съм аз? Защо съм тук?
17: Събитие на живо. Само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
18: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
19: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
20: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
21: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
22: Тате, обичам го!
23: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
22: А ако се вземе ми котте?
23: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
24: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
25: Crazy Days те очаква в ЕМАК. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Тефал за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Създава се междуведомствен координационен съвет за изграждането на националната детска болница. Това обяви премиерът Румен Радев. От думите му стана ясно, че чрез него ще се компенсира натрупаното през годините забавяне по проекта. В коментар за тежката пожарна обстановка в Южна Европа, той подчерта, че въпреки рекордните температури и засушаването, България е избегнала опустошителни пожари благодарение на добрата организация. Премиерът благодари на пожарникарите, горските служители, военнослужащите и доброволците за бързата им реакция на терен. Радев отбеляза, че за първи път от години страната разполага с 5 хеликоптера и самолет Спартан в готовност за гасене. Като ключов фактор той посочи и повишеното обществено съзнание, довело до спад на пожарите, причинени от небрежност или умишлено. В момента тече лятната контролна кампания на НАП. Под постоянно наблюдение в Бургаска област са поставени 40 обекта, сред които ресторанти, барове, магазини и павилиони. При един от тях е констатирана значителна разлика в касовата наличност в рамките на само един работен ден. Най-честите нарушения, които инспекторите от главната дирекция фискален контрол установяват, са неиздаване на касови бележки и разминавания в касовата наличност. От приходната агенция напомнят на гражданите, че при съмнение за некоректност клиентите имат право да задържат плащането, докато не се убедят, че им се издава автентична касова бележка. Европейската комисия настоява всички мигранти, влезли незаконно в Сеута, да бъдат върнати в Марокко. Искането включва и експулсирането на непълнолетните чужденци, предават световните агенции. Комисията приветства изявленията на испанското правителство, което увери, че никое лице, пребиваващо незаконно в Сеута, няма да бъде прехвърлено на Иберийския полуостров. В същото време от Брюксел потвърждават готовността си да окажат съдействие на кабинета Санчес. Комисията поддържа тезата, че както първоначалната директива за връщане, така и регламентът, одобрен миналия юни, с цел актуализиране и затягане на тези правила, съдържат разпоредби относно връщането на незаконни мигранти, включително непридружени непълнолетни лица. От Брюксел също така приветстват и решението на Испания да увеличи капацитета за настаняване, за да се справи с хуманитарната ситуация с незаконните мигранти, като създаде 4 временни приемни центъра в Сеута с капацитет до 1500 души. На този фон потребителите на конната база в автономния град протестират срещу използването и като временно селище за мигранти. Те са поставили транспаранти, призоваващи властите да не ги лишават от това място. Първата ракета на България при мъжете Григор Димитров не е сред получилите покана за участие в основната схема на откритото първенство на Съединените щати по тенис и ще трябва да премине през квалификациите. Организаторите на турнира от големия шлем, който започва на 30 август в Ню Йорк, обявиха на кого ще дадат 7 от 8-те покани. Wild Card получават бившият номер 6 света Гаел Монфис, австралиецът Алексей Попирин и петима американци. Григор Димитров е полуфиналист на US Open 2019 година и шампион при юношите от 2008, но бившият номер 3 в света в момента се намира на 138-то място в ранглистата на ATP.
0: Времето с Радио 1.
1: В следобедните часове над южните и североизточните райони ще има промелива облачност и на места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно облачността над по-голямата част от страната ще намалее до предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури днес ще бъдат между 28 и 36 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
2: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци не. Амброзия.
3: Япония.
4: Китай.
3: Индонезия.
4: Бали.
3: Тайланд.
4: Пукет.
3: Сингапур.
4: Корея.
3: Хонконг.
4: И Макао.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
6: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
7: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
8: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
9: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
12: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
13: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
14: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
15: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
16: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
15: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
16: или телефон 0894-650-370.
17: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
18: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
19: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.

0: обичам го.
1: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
0: А ако се вземе и котте?
1: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: Хайде, намали го малко!
4: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
7: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
6: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
7: Екватор БГ.
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
11: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на Zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
14: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
15: Мило, защо има тенджера в хола?
16: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
15: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
16: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
17: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
18: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Горивата у нас се очаква да продължат да поскъпват, като цената специално на дизела вероятно ще надхвърли границата от евро и 80 цента. Това обяви Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на търговците и разпространителите на горива в телевизионно интервю. Той отбеляза, че пазарът в момента се намира в сложна ситуация, задвижвана от засилено глобално търсене и сериозно свиване на производствените обеми в световен мащаб. Хаджи Димитров посочи, че този натиск вече е довел до исторически дефицит, като наличните запаси от дизел в момента са на най-ниските си нива от 1996 година насам. Според него, въпреки че възходящата тенденция ще засегне директно българските шофьори, в близко бъдеще не се очаква успокояване на пазара, цените в България все още остават значително по-ниски в сравнение с повечето европейски държави. Столичната община ще продължи инициативата за раздаване на безплатна вода на гражданите на София заради очакваните високи температури. На 20 и 21 август пунктовете ще работят след 12 часа до изчерпване на количествата отново на познатите три локации в града – пред Софийския университет, при метростанция Сердика и при пилоните на Националния дворец на културата. В събота и неделя след 12 часа до изчерпване на количествата ще работи пункта при пилоните на НДК. Столичната община призовава гражданите да бъдат внимателни в горещените, да се избягва продължителния престой на пряка слънчева светлина в най-горещите часове на деня, да се приема достатъчно течности и да се обръща специално внимание на децата, възрастните хора и хората с хронични заболявания. Две балистични ракети, изстреляни от Иран, са засечени във вторник вечерта от Обединените арабски емирства, заяви Министерството на отбраната на емирствата, цитирано от Reuters. То уточни, че те са паднали в морето, едната в териториалните води на Обединените арабски емирства, а другата извън тях. От своя страна Техеран категорично отрече обвинението. Като ответна мярка след инцидента, Обединените арабски емирства спряха търговията и финансовите операции с Иран. В същото време движението през Ормузкия проток остава ограничено, а корабните компании продължават да избягват района. Във вторник Министерството на вътрешните работи на емирствата изпрати известие до мобилните телефони на гражданите, в което съобщи, че обстановката в страната вече е безопасна и хората могат да се върнат към обичайните си дейности, след като преди това бе издадено предупреждение на властите за възможна ракетна заплаха. Това е първото подобно предупреждение от юли, когато бе издадено за атака, която в крайна сметка не достигна територията на Обединените арабски емирства. През юни също бе задействана тревога, която в последствие се оказа фалшива. Един човек е починал, а стотици други са заразени с салмонела във Великобритания, предават медиите на острова. Според разследване на местните здравни власти, източника на заразата вероятно са яйца в нос от чужбина. До момента са официално регистрирани 207 случая, като по-голямата част от тях са открити през последните няколко седмици. Заразените обхващат широк възрастов диапазон от кърмачета до 90 годишни възрастни. Над една трета от пациентите са имали нужда от сериозна болнична помощ, а при двама души се е стигнало до живото застрашаващо отравяне на кръвта. Повечето от случаите са концентрирани в Англия, 199, от които 47 в Лондон, докато в Шотландия, Уелс и Северна Ирландия са отчетени единични огнища. Специалистите уточняват, че става дума за конкретен и специфичен щам на бактерията салмонела. Обичайните симптоми, които се проявяват в рамките на 12 до 72 часа след консумация на заразена храна, включват силни стомашни спазми, висока температура, повръщане и диария.
0: Времето с Радио 1.
2: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: Следовът над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там ще има валежи по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалява до слънчево. Духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури в страната днес достигат от 28 до 36 градуса, в София около 31 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма и 125 грама български боровинки за 99 цента с Lidl Plus. Lidl заслужава си.
1: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
2: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
5: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
6: И на плажа се работи добре с PlasicoBG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. PlasicoBG. Техника за офиса и гейминга.
7: Вкус и качество от Италия?
8: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
7: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
8: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
7: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
8: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
9: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
10: 0 на 0 и започваме на чисто.
11: Започни на чисто с 0% лихва от Макс Кредит. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Макс Релакс за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Макс Кредит. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
12: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
13: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Лидъл Плюс. Свински ребра с Пея Рипс с марината за 6 евро и 79 цента килограма с Лидъл Плюс. 2 литра прясно мляко Верея за 2 евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2 евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК застраховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК застраховане. Достъпната сигурност.
2: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
3: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка. А всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
6: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
7: Еха, смятай!
6: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
7: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
6: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
7: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
6: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
7: Терафлекс. Лепи завинаги. А ние само коментираме статистиката.
6: Довери се.
8: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
9: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
10: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
11: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
10: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
11: Екватор БГ.
12: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Кауфланд карт екстра 5 евро и 99 цента и 2 литра пепси, миринда или 7-ъп за 99 цента. Кауфланд.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: До 4,4 на 100 се е забавила през юли годишната инфлация в България, измерена чрез хармонизиран индекс на потребителските цени. Това сочат ревизирани данни на Евростат, публикувани днес на страницата на статистическата служба. Темпът на поскъпване отслабва спрямо отчетените 5,2 на 100 през юни и 6,3% през май, когато бе отчетена най-високата инфлация в страната от септември 2023. Въпреки това, страната остава на трето място по инфлация във валутната зона заедно с Кипър. Преди тях най-висока годишна инфлация през юли отчетена само в Румъния и Литва. Най-ниските стойности са регистрирани в Швеция, Чехия, Дания и Унгария. На месечна база в България отчетена инфлация от 0,6 на 100 през юли заедно с Чехия, Франция и Хърватия. Това е четвъртото по големина увеличение на потребителските цени в Европейския съюз. В еврозоната годишната инфлация се е повишила до 2,9 на 100 през юли, като година по-рано тя е била 2%. На равнище Европейски съюз годишната инфлация също е нараснала до 3 на 100 през юли. В Ямбол отбелязаха 123 годишнината на Илинденско-Преображенското въстание. Пред паметника на тракийските бежанци бяха поднесени венци и цветя. Тази година се навършват и 130 години от организираното тракийско движение в България. Дружеството в Ямбол е сред първите основани през 1896 година. Повечето от мащабните пожари в Гърция са предизвикани от остаряла и неподдържана електропреносна система, показват разследванията на експертна комисия, цитирана от местните медии. Приблизително 75% от опожарените площи в Гърция са резултат от стара и без добра поддържана електропреносна система, като пожарите в Атика, Крит и Пелопонес са предизвикани от скъсани кабели. Експертите от екипите по разследване посочват причините: недостатъчна поддръжка, липса на контрол върху растителността около електропровода, липсват също и опитни специалисти. Трябва да се подменят и всички рискови участъци, като полагането под земята на цялата мрежа е технически и финансово невъзможно, според експертите. Трябва да се следят и електропроводите в горските райони в близост до населени места, предлагат от опозицията. Украинските антикорупционни агенции започнаха мащабна операция срещу престъпна мрежа по високите етажи на властта, предават световните агенции. Разследват се настоящи и бивши депутати, както и висши служители от администрацията на президента Володимир Зеленски. Действията им съвпадат с ключово гласуване в парламента за нов министър на отбраната, целящо да утвърди последните правителствени рокади. Разкритията засилват политическото напрежение около държавния глава. Само ден по-рано отстранения министър на отбраната Михайло Федоров направи сензационен призив за провеждане на избори по време на война. Неговото уволнение предизвика масови улични протести. В опит да овладее кризата, Зеленски вече смени главнокомандващия на въоръжените сили на Украина с по-младия генерал Михайло Драпати, който се ползва с доверието на демонстриращите.
0: Времето с Радио 1.
1: Следобед над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там ще има валежи по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалява до слънчево. Духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури в страната днес достигат от 28 до 36 градуса, в София около 31 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
3: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
4: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.

0: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
1: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Мавриции или Шри-Ланка.
0: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
1: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
0: На luxuryholidays.bg или телефон 0896503070.
2: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
3: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
4: С медийната подкрепа на Радио 1.

0: впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
1: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
2: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
3: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция, с включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
5: Мило, защо има тенджера в хола?
6: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
5: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
6: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
7: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
8: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
9: 0-0 и започваме на чисто.
10: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
11: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
12: Как се казваше новата игра на внук?
13: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
12: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
14: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
15: Какво изкупуваш, бе, момче?
14: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
16: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени и отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
17: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Не се предвижда ограничаване на достъпа до социалните мрежи на подрастващите у нас. Според вътрешния министър Иван Демерджиев, тази мярка е неефективна в борбата с агресията между тях. Съвместно с Министерството на образованието МВР започва кампания «Насилието е безсилие». Според вътрешния министър е време да се промени наказателния кодекс и предвидените в него наказания за малолетни и непълнолетни. В 6 столични училища вече има пилотна програма, на базата на която ще се разработи национална такава за борба с агресията сред младите хора, допълни още министъра на образованието професор Георги Вълчев. Целта още първата година да бъдат обхванати 100 000 ученици. В образователния процес семейството трябва да бъде съюзник на училището, каза още министър Вълчев, допълвайки, че в работата с младите хора ще се разработят и извънкласни дейности. Първата у нас интелигентна пешеходна пътека с изкуствен интелект вече работи в Бургас, предава обществената телевизия. Специални камери разпознават приближаващ се пешеходец и автоматично активират мигащи пътни знаци и сигнални лампи. Така шофьорите получават предупреждение, че човек доближава пътното платно. На улица Одрин в Бургас вече не е нужно пешеходеца да стъпи на платното, за да бъде забелязан, защото умната зебра се управлява от камери с изкуствен интелект. Новата технология трябва да реши един от проблемите при стандартните пешеходни пътеки с датчици. Предвижда се подобни интелигентни пътеки да бъдат изградени на други места в града. НАТО има готовност да реагира на всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити своите членове. Това заяви днес говорител на Алианса по повод информация, че Иран обмислят да атакува американски военни цели в Европа, предава Reuters. По-рано днес на сайта на вестник Financial Times бе публикувана информация, че иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на американски самолети с гориво. Британското издание се позовава на два вътрешни източника, близки до режима в Техеран. Един от тях казва, че Кипър, където британска авиобаза бе ударена от дрон през март, също е сред потенциалните цели за ответни действия на силите на Техеран. На 21 август за първи път в света ще бъде отбелязан Международния ден на подводното културно наследство. Инициативата е на ЮНЕСКО и е създадена, за да насочи вниманието към онова, което остава скрито под морета, реки и езера, обяви Александра Недева от Института за подводно наследство в Созопол пред Националното радио. През вековете водата е станала дом на потънали селища, древни пристанища, корабокрушения и археологически обекти, които разказват историята на цели цивилизации. Поводът идва в особено важен момент. През тази година Центъра за подводна археология в Созопол получи статут на Институт за подводно наследство от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО за региона на Черно море и Долен Дунав. По повод първото отбелязване на Международния ден на подводното културно наследство, Института организира поредица от събития в Созопол, Бургас, Варна, София и Пловдив, лекции и прожекции на документални филми, срещи с археолози и дискусии с публиката. Предвидени са събития и във Варна, София и в Пловдив.
0: Времето с Радио 1.
2: Готе по пижама, готе на дивана.
3: Мебели Нани.
2: Готе, когато ти е удобно.
1: Следобед над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там ще има валежи по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалява до слънчево. Духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури в страната днес достигат от 28 до 36 градуса, в София около 31 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Lidl. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Lidl Plus. Свински ребра Spare Ribs с марината за 6 евро и 79 цента килограма с Lidl Plus. 2 литра прясно мляко Верея за 2 евро и 55 цента с Lidl Plus. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2 евро и 69 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
3: Мебели Виденов.
2: А спални?
3: Мебели Виденов.
2: Кухни?
3: Мебели Виденов.
2: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
3: Пак Мебели Виденов.
2: А къде имаше бърза доставка?
3: Мебели Виденов.
2: И 5 години гаранция?
3: Мебели Виденов.
2: Значи каквото и да търся за вкъщи...
3: Знаеш.
2: Мебели Виденов.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
6: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града, готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
7: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
11: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
12: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
11: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
12: Екватор БГ.
13: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
14: Свят, където властта се измерва с кръв. Две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
15: Човек обича само веднъж.
14: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
16: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
17: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
18: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
19: Пласико БГ.
18: Техника за офиса и гейминга.

0: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
1: С медийната подкрепа на Радио 1.
2: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
3: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
2: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
3: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
2: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено.
5: Ама много съм гладен.
6: Естествено.
5: Защо се повтаряш естествено, естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: Тате, обичам го.
7: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
5: А ако се вземе ми котте?
7: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
8: Как се казваше новата игра на внук?
9: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
8: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
10: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 7.
5: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
5: За морето!
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
12: Красива баня,
11: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
13: Пак е мокро, нали?
14: Да.
13: Постоянно ли така се увлажнява?
14: Особено, когато навън вали.
13: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
14: И ще забравя за този проблем с влагата.
13: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
14: О, чудесно. Става дори и за басейни.
13: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
15: Вкус и качество от Италия?
16: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
15: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
16: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
15: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
16: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
17: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с ваш бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Stovi по пътя от занаята към изкуството.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Предприети са изпреварващи мерки за охраната на военната авиобаза Безмер, съобщи вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. На базата са разположени американски военни самолети. Демерджиев потвърди, че всичко се прави в координация с Министерството на отбраната и добави, че мерките са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Междувременно говорител на Алианса заяви, че НАТО има готовност да реагира на всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити своите членове. Изявлението бе по повод информация, че Иран обмисля дали да атакува американски военни цели в Европа. Продължава гасенето на големия горски пожар на границата между общините Бяла Слатина и Враца. Той е на площ 1500 декара и обхваща горски масиви между селата Тлачене, Габари и Върбица. В гасенето участват пожарни и горски екипи и техника от няколко области. За ограничаване на разпространението на огъня е изпратен и булдозер, който оформя просек и подпомага достъпа до засегнатите участъци. Пожарът е възникнал във вторник и се е разраснал бързо заради ветровитото време, посочиха от Държавното горско стопанство във Враца и посочиха, че ситуацията остава критична. Същевременно стана ясно, че тази сутрин е потушен друг голям горски пожар, възникнал преди ден. Той обхванал 400 декара широколисна гора край белослатинското село Враняк. В гасенето му заедно с огнеборците са участвали с техника и горски служители от съседни области. Най-малко от 10 земетресения разтърсиха района на град Гранада в Южна Испания през изминалата нощ, съобщиха испанските власти, цитирани от световните агенции. Сеизмичната активност в Андалусия продължава вече 5-ти ден. Трусовете предизвикаха леки наранявания на граждани, материални щети по редица постройки. Като предпазна мярка, местната власт затвори административни сгради, магазини, църкви и музей. Изплашени от опасността от срутвания, част от жителите прекараха нощта на открито, а други напуснаха региона в посока крайбрежието. Около 600 души бяха спешно евакуирани от домовете им за извършване на технически инспекции по сигурността. Най-силният трус от новата поредица бил с магнитуд 3,4 по скалата на Рихтер. Неговият епицентър е регистриран край Охихарес на около 7 км южно от Гранада. Последвали са още 9 земетресения с магнитуд между 1,5 и 2,5 по Рихтер, както и десетки по-слаби вторични микротрусове. Българският тенисист Димитър Кузманов се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите Challenger категория 50 в Сион, Швейцария, с награден фонд 56 700 евро. 33-годишният пловдивчанин надигра квалификанта Алекс Марти Пухолрас от Испания с 6-1, 3-6, 6-1 за малко над 2 часа на корта. Така пловдивчанинът заработи 8 точки за ранглистата на ATP, в която взема 378-то място, както и 1620 евро от наградния фонд на надпреварата. Съперник на Димитър Кузманов на четвърт финалите ще бъде победителя от двубоя между водача в схемата Лоренцо Джустино от Италия и представителя на домакините Хенри Бернет.
0: Времето с Радио 1.
1: До края на деня над повечето райони ще е слънчево, през нощта ще бъде предимно ясно. Все още в Родопите ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Утре ще е слънчево и горещо, в сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. Следобед незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите, ще духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Жълт код за потенциално опасно време и горещини обявен за голяма част от страната, а максималните температури у нас на 20 август ще достигат от 33 до 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 34 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3,59 евро килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5,89 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл заслужава си.

0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Вълшебни,
2: вълшебни,
1: вълшебни метли, от вълшебните метли.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
4: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ.
6: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
7: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
8: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
9: 0 на 0 и започваме на чисто.
10: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
11: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
12: Ще открия нещо ново.
13: Ще бъда по-организирана.
14: Е, поне ще опитам.
15: С Сиела на училище
16: бъдещето започва от днес.
17: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
18: Пласико БГ.
17: Техника за офиса и гейминга.
4: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
5: Този месец обявяваме код Червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
19: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах. От Ботаник.

0: Градински дивани. Летен комфорт от Happy Dreams дивани. Седнете удобно. Renault Symbioz. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Symbioz с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
1: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Индия.
7: Виетнам.
6: Лаос.
7: Камбоджа.
6: Мянмар.
7: Тайланд.
6: Шри-Ланка.
7: И Малайзия.
6: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
7: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
2: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
9: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
2: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
9: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
2: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
9: Точно така.
2: А може ли да си вземем и коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
9: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота. Им, защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
10: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
2: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
12: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
12: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
2: За морето!
13: Домът не е просто място. То е магия.
14: Магия.
13: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
15: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Министерският съвет прие две ключови решения в подкрепа на българското земеделие, обяви ресорния министър Пламен Абровски. Едното е за отпускане на 170 милион евро за така наречената иранска помощ и за осигуряване на 500 000 евро за лаборатория за изследване на розово масло. Абровски уточни, че средствата за финансовата помощ ще преминат през бюджета на Държавен фонд земеделие. Решението позволява на страната ни официално да нотифицира държавната помощ, която ще компенсира скока в цените на газьола и торовете за близо 50 000 земеделски производители, запазвайки тяхната конкурентоспособност. Втората одобрена сума се насочва към Българската агенция по безопасност на храните за оборудване на специализирана лаборатория, която за първи път в историята на страната ще може научно да отличава естественото от изкуственото розово масло. Според министъра, липсата на подобен държавен контрол до сега е позволявало изкуствени продукти да бъдат фалшиво представени на пазара като оригинално българско розово масло. Водата от две обществени чешми около Враца не е годна за пиене, показва данните от лабораторен контрол, извършен от регионалната здравна инспекция. Отклонени от нормите са установени на чешмата при плажа на река Лева и на чешмата в началото на пътя за пещера Леденика. При изследванията водата от двата водоизточника не отговаря на показателите коли, титър и общ брой микроорганизми при 37 градуса. От РЗИ и Враца са препоръчали да бъде извършена дезинфекция с биоцид. Община Враца ще постави предупредителни табели на две чешми и апел водата от тях да не се използва за пиене и за приготвяне на храна. В Италия са задържани 10 жени, извършили многобройни джебчийски кражби в асансьорите на летище Малпенса в Милано. Определена като, цитирам, бандата на асансьора, тя използвала объркването и тълпата в асансьорите. Според разследващите, цитирани от АНСА, за подозрените жени са действали чрез изпитана система след идентифициране на пътниците като жертви, взети с багажа си. Жените се приближавали до тях, възползвайки се от тесните пространства и претъпкаността на асансьорите. Яките скривали движенията на ръцете си и за няколко секунди измъквали портфели, пари и други ценности. Изключително бързи и добре организирани, идентифицирането им е било затруднено от голямото присъствие на пътници на международното летище Малпенса. Чрез видеонаблюдението и с участието на различни полицейски отдели е станало възможно да се проследят извършените от тях кражби. Разследващите уточняват, че крадците са задържани с цяла Италия, което е знак за явната мобилност на заподозрените и тяхната опасност. Британският премиер Анди Бърнъм представи планове, даващи възможност на хората, спящи на улицата, да намерят подслон до Коледа, предават медиите на острова. Съобщението идва месец след като Бърнъм замени Кир Стармър на премиерския пост и е част от обещанието му още в първия ден на управлението да сложи край на бездомниците. Правителството му сега представя следващите стъпки за постигането на тази цел, като през зимата в Англия ще бъдат осигурени спешно настаняване и дългосрочна жилищна подкрепа. Бърнъм каза, че не може да повярва, че петата по големина икономика в света не може да прибере собствените си хора от улиците. По програмата, районите, които са изправени пред най-сериозни нива на бездомност и най-голям жилищен натиск, ще получат най-голям дял от увеличеното финансиране в размер на 442 милиона паунда.
0: Времето с Радио 1.
2: Готе, когато ти е удобно.
1: До края на деня над повечето райони ще е слънчево, през нощта ще бъде предимно ясно. Все още в Родопите ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Утре ще е слънчево и горещо, в сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. Следобед незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите, ще духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Жълт код за потенциално опасно време и горещини е обявен за голяма част от страната, а максималните температури у нас на 20 август ще достигат от 33 до 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 34 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия от километра 24 до километра 27 в посока София се осъществява поетапно в една лента поради ремонт на асфалтовата настилка. Също до днес движението по Тракия при Мухово от километра 44 до километра 46 в посока Бургас е с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. До днес движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 407 до километър 425 в двете посоки е с повишено внимание поради изсичане и надробяване на храсти и млада гора. Също до днес движението по автомагистрала Хемус при километър 34 в посока София е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена. До 18 часа днес движението по автомагистрала Струма от вътен възел генерал Тодоров в посока граничния пункт Кулата при километър 159 е ограничено поради частични ремонти на асфалтовата настилка. Движението се пренасочва по обходен маршрут. До утре 20 август движението по автомагистрала Марица в участък от километър 0 до километър 19 в двете посоки е с повишено внимание по етапно стесняване на едната лента поради ръчно косене на тревни площи в средната разделителна ивица.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. Цена. Lidl заслужава си.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
3: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
4: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
5: 0 на 0 и започваме на чисто.
6: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
7: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
8: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72. Или kilimworld.bg.
9: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
1: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
0: подпомага здравословното храносмилане.
1: Допринася за нормалното усвояване на храната.
0: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
1: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
0: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
2: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.

0: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
3: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
2: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
4: или телефон 0894-650-370.
5: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
6: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенце Родопа Троян, кебапченце Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
7: Автокъща Милениум изкупува.
8: Какво изкупуваш, бе, момче?
7: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
9: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
10: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
9: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
10: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
9: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
10: Точно така.
9: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
10: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
11: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
13: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
14: Япония,
15: Китай,
14: Индонезия,
15: Бали,
14: Тайланд,
15: Пукет,
14: Сингапур,
15: Корея,
14: Хонг-Конг
15: и Макао.
14: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
15: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Правителството стартира нова процедура за подбор на български кандидати за европейски прокурор с по-високи стандарти за прозрачност и политическа неутралност. Решението е взето след анализ на досегашния процес и съобразяване с решението на Върховния административен съд от 7 юли. Съдът отмени акта на служебния кабинет на Андрей Гюров, с който бяха изтеглени първоначално номинираните от правителството на Росен Желязков трима претенденти – Димитър Беличев, Михайла Райдовска и Пламен Петков. Магистратите определиха националния избор като междинен акт при споделена компетентност с институциите на Европейския съюз. Министърът на правосъдието Николай Найденов уточни, че новата процедура не оценява качествата на досегашните кандидати, а тя има за цел да осигури обективност и равнопоставеност, за каквито настоява регламента за Европейската прокуратура. Макар че повторния избор ще доведе до забавяне, кабинета заявява готовност да поеме тази краткосрочна репутационна цена в името на по-висок стандарт и почтенност. Софийския градски съд потвърди решението на районния съд от 7 януари, отхвърляйки претенцията за клевета срещу инженер Николай Неделков, съобщиха от столичната община. С решението си втората и последна съдебна инстанция потвърждава, че действията на Неделков по публичното оповестяване на данни за корупционни практики и незаконно изхвърляне на строителни отпадъци и земни маси са били извършени добросъвестно в изпълнение на служебните му задължения в защита на обществения интерес. По време на разкритията инженер Николай Неделков е директор на столичния инспекторат, след като поема ръководството на институцията в края на 2023-та, той започва системни проверки на дългогодишни практики и сигнализира компетентните органи за установените данни. Делото възниква на фона на разкрития за над 240 нерегламентирани сметища на територията на София и данни за функционирала с години схема за незаконно извозване и депониране на строителни отпадъци и земни маси. Украинския парламент одобри новия министър на отбраната на страната. Това се случва месец след разместването, което предизвика обществена реакция след уволнението на популярния му предшественик Михайло Федоров, предават световните медии. Решението идва ден след като Федоров в видеоизявление призова за преминаване към избори, които биват отлагани заради руската инвазия. След като отстрани Федоров миналия месец и назначи нов главнокомандващ на фона на ожесточен публичен спор между армията и Министерството на отбраната, украинският президент Володимир Зеленски назначи Евгений Хмара, широко уважаван служител на разузнаването от кариерата, за ръководител на министерството. В обращение към парламента преди гласуването, Хмара обеща да направи всичко възможно, за да защити Украина, да намали максимално военния потенциал на Русия и да принуди врага към справедлив мир. Хърватските власти са задържали втори заподозрян по случая с взривяването на газопроводите на Северен поток. Той вероятно е бил един от водолазите, поставили взривните устройства върху тръбопроводите, предават световните агенции. Газопровода бе взривен през септември 2022. Според информация на германските медии, атентаторите са действали от борда на ветроходна лодка и са работили на около 80 метра дълбочина. При ареста сега става дума именно за мъжа, когато германският федерален главен прокурор още миналата година е локализирал в Полша и е поискал от полската полиция да го арестува. Тогава обаче полските власти отказаха да го предадат на Германия, въпреки съществуващите между двете държави договорености. Това предизвика сериозно дипломатическо напрежение. Мъжът в последствие бил освободен. Сега германските разследващи са успели да го открият в Хърватия и ще поискат екстрадирането му. При атентата срещу газопроводите Северен поток през септември 2022 бяха унищожени три от общо 4 тръби, което на практика прекъсна функциониране на газопроводната система.
0: Времето с Радио 1.
1: До края на деня над повечето райони ще е слънчево, през нощта ще бъде предимно ясно. Все още в Родопите ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Утре ще е слънчево и горещо, в сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. Следобед незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите, ще духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Жълт код за потенциално опасно време и горещини е обявен за голяма част от страната, а максималните температури у нас на 20 август ще достигат от 33 до 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 34 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 24 до километър 27 в посока София се осъществява поетапно в една лента поради ремонт на асфалтовата настилка. Също до днес движението по Тракия при Мухово от километър 44 до километър 46 в посока Бургас е с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. До днес движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 407 до километър 425 в двете посоки е с повишено внимание поради изсичане и надробяване на храсти и млада гора. Също до днес движението по автомагистрала Хемус при километър 34 в посока София е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена. До 18 часа днес движението по автомагистрала Струма от вътен възел Генерал Тодоров посока граничния пункт Кулата при километър 159 е ограничено поради частични ремонти на асфалтовата настилка. Движението се пренасочва по обходен маршрут. До утре 20 август движението по автомагистрала Марица в участък от километър 0 до километър 19 в двете посоки е с повишено внимание по етапно стесняване на едната лента поради ръчно косене на тревни площи в средната разделителна ивица.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
6: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах. От Ботаник.
7: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
8: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка. Приказан излет към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
9: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
10: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
11: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
12: Уау!

Радио 1. Класическите хитове. Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
1: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
2: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. БГ. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
9: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
8: подпомага здравословното храносмилане.
9: Допринася за нормалното усвояване на храната.
8: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
9: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
8: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
10: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
12: Красива баня.
11: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
13: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
14: Петре, обичаш ли ме?
15: Да, Миме.
16: Щом ти ям манджите?
17: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
15: Миме, стягай багажа за морето.
18: Петре, пак съм с температура.
17: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
18: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
15: Докато беше жабче, принцеска моя не се страхуваше.
17: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.

0: който има всичко.
1: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
2: С медийната подкрепа на Радио 1. Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
3: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
6: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се!

0: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
1: Мебели Виденов.
0: А спални?
1: Мебели Виденов.
0: Кухни?
1: Мебели Виденов.
0: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
1: Пак Мебели Виденов.
0: А къде имаше бърза доставка?
1: Мебели Виденов.
0: И 5 години гаранция?
1: Мебели Виденов.
0: Значи, каквото и да търся за вкъщи...
1: Знаеш!
0: Мебели Виденов.
2: Мебели Виденов.
3: Този месец обявяваме код Червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
4: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
4: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ.
6: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: В свят, където властта се измерва с кръв. Две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
9: Човек обича само веднъж.
8: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
10: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
11: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
12: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
13: Пласико БГ.
12: Техника за офиса и гейминга.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Класическите хитове. Радио 1.

Радио 1 представя културното предаване Минути за джаз. 30 минути с най-известните джаз произведения. I can wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. Ain't no sunshine when she's gone. Всяка събота в един през нощта. It's not warm when she's away. Минути за джаз. Предаване за култура по Радио 1. Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Ricardo Bona con Johnny Wayne. Sagabona.

Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове. You don't have to be beautiful.